0: Llámale a la Jarocheta Maggi, 510-2525-431, 510-2525-431, en el 5851 Cochin Parkway por el 880, salida Aromol Parkway.
1: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Has trabajado duro, has esperado años, has hecho todo bien, pero tu estatus sigue sin resolverse y eso pesa todos los días. Aunque intenten callarte, tu voz se hará escuchar con la Liga Defensora. Llama al 800-333-3676, 800-333-3676. ¿Te quieren deportar? Te ayudamos. ¿Tienes corte de inmigración? Te ayudamos. ¿Fuiste víctima de un crimen? Te ayudamos. ¿Casado con un ciudadano? Te ayudamos. ¿Dudas y preguntas? Te ayudamos. En la Liga Defensora no juzgamos, ayudamos. 800-333-3676, 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar, se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
2: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Bebeto y te invito a descargar La Música, una aplicación donde podrás ver, escuchar, sentir y vivir la música a otro nivel. Descarga La Música App, un canal de videos en tu smartphone.